0: ikasketa eta askoz gehiago. Made in Araba Day, aurkitu Arabako enpresen talentua. Arabako Foru Aldundia.
1: Urriaren 19tik 24ra badatoz erosketa kateatuak Lobaina ingurura. Erosi saltoki parte hartzaileetan eta eskuratu 10 euroko deskontu txartel bat kanpainaria txikitako beste denda batean gastatzeko. Moda oinetakoak, osagarriak eta askoz gehiago dena konektatuta. Egin klik eta erosi hemen, aldatu txipa eta erosi hemen, Gasteizko Udala.
2: Radio Vitoria.
3: Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur.

kanturik xarmangarriena gure saioari hasiera emateko. Abeslari xarmanta zen Luis Mariano, Irunen jaioa, bere amaren sorterrian. Atsegin zuen euskaraz abestea. Euskal abestirik, euskal kanturik, euskal abeslaririk onenak datoz orain, Radio Vitorian zuekin, euskal musikarik onena.

Eundalau, ilargi bete hainbeste. Denbora gutxian ibili ziren elkarrekin musikagintzan, baina abestia aste zinak utze zizkiguten. Amaia eta Kristina, Kristina eta Amaia. Eta Amaia eta Kristina, eta Amaia Orejai, Kristina Solano, dueto solagarria, Trikitixaren erreferente izan eta gero urte batzuk pasata, Amak taldea osatu zuten.

Trikitixa munduan aurre zibiliak ziren lau emakumezko hauek, izena, hain zuzen, entzun dugun kantua, zure izena, kantuaren izena. Carmele Jaio idazlearen letra bat da, Carmele Jaioren olerki batean oinarriturik egin zuten entzun dugun abestia. Orain beste bat dator?

Amak taldea pandeiroa eta trikitixarekin, baina trikitixa entzuteko beste modu bat proposatzen dute Amak taldeko kideek, izan ere trikitixa eserita entzun daiteke. Amak taldeko kideak dira Alaitz Telletxea, Maisal Izarribar, Amaia Oreja eta Cristina Solano. Eta bakoitzaren izenaren lehenengo izkiez osatu zuten taldearen marka.

lau soinu, lau pandero, lau ahots, lau emakume, lau ama, lauak euskal musikan oso musikari ospetsu eta mirestuak. Ospetsu eta mirestua, oso. Orain datorren Ruper Ordorika.

Rupert Rec musika jarri dio Eva Linazasoren letrari, hainbeste denbora elkar ikusi gabe, zatoz kanpora, zigarro bat erretzera, erdi bana, aspaldian bezala. Errez egiten duzu berez hain zaila dena, horrela kantatzen du Rupert Ordorikak. Hitz eta pentsamendu politak, ba denok pentsatzen ditugun hoietakoak. Rupert Ordorikaren diskoaren izena hauxe, Lurra ikutu barik.

Lauaxeta zenaren bertso bateko zati bat da, hain zuzen diskoaren izenburua. Lauaxetak esaten zuen lurra ikutu barik zoaz Gotzonen antzera. Gotzon aingerua zen, eta Ruper Ordorikak esan zuen pentsatu zuen, hauxe da nere diskoaren izenburua.

Denak du bere garaia, lurra ikutu barik, Ruper Ordorikaren disko berria. Eta orain datoz, maskak.

Maskak, talde nahiko berria naiz ta jatorria aspaldikoa izan, Kakolak talde hoian hasi bait ziren. Talde hartan bertsioak egiten hasi ziren eta Maskak taldeak bestaldetik abesti propioak egin nahi zituen. Eta horretan ari dira, euskal musikarik onena. Entzuten ari gara Radio Vitorian. Jarraian Iñaki Eizmendi.

Euskal musikan izan den abeslaririk onenetakoa Iñaki Eizmendi. Oizoragarria kantatu zuen Iparagirre bardoak eta entzun Iñaki Eizmendik egindako bertsio zoragarria.

Iparagirre Urretxuko Bardoaren bertsoekin bertsio politau egin zuen Iñaki Eizmendik. Bi disko besterik argitaratu ez zituen arren, Iñaki Eizmendik zeregin garrantzitsua bete zuen, 70ko hamarkadan, euskal kantagintza modernuan. Eta orain entzungo dugun kantuan ikus daiteke hori.

Haren estiloa zubi bat izan zen aurreko belaunaldiaren Estokamairu taldearen ingurukoen eta kantari berrien artean. Garai hartan molde berezikoa zen Iñaki Eizmendik egiten zuen musika. Beste izen garrantzitsu bat, Mikel Urdangarin, orain dator, jarraian,

Tagintzan, berari ziztu bizian igaro bazaizkio ere. Eta gur, esateko orduan, gurekin, eltziegoko gaiteroak.